0: Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
1: De la mano de EITB.
2: Askena Rock Festival. El gran festival de rock and roll te trae a Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo y mucho más. 18, 19 y 20 de junio en Vitoria-Gasteiz. Compra ya tu bono en askenarockfestival.com.
3: De la mano de EITB.
4: Ikea Vitoria-Gasteiz dendara deitu duzu, nola laguntzaitzakegu? Tira bai, behar duzuna. 1500 produktu baino gehiago ditugu eskuragarri unean bertan eramateko. Noski, jaso zera ere etorzaitezke. Bai, gure jatetxagunean.
5: Udaberria Ikeara heldu da. Zatoz ikustera el Boulevard Merkataritzagunera.

Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak.

0: Ez gain, instrumentu hau kontzertu sala handietan sartzea lortu zuen. Gainera, opera, ganbera musika, nahiz kompozizio sinfoniko ugari idatzi zituen. 50 urterekin hiltzen eta bere emazteak gordetako partiturak, gerra zibilaren ondorioz galdu ziren. Gaur egun, pixkanaka bere ondarea bereskuratzen ari dira, eta horretan jardundenetako bat da, David Russell gitarra jole eskoziara. Jimenez Manjonen aire basko ekarri du gurera.
1: Klasikoak EITB.

0: Beethovenen ikasle eta lagun izan zen Ferdinand Ries, kompositore alemaniarra. Bere azken urteetan idatzi zuen Grosse Fest Ouverture und Siegesmarsch izeneko obra eta 1832an estrenatu zen Kolonian. Hain zuzen, entzun dugun bertsioak Koloniako Sinfoni Orkesta taldeak jo du Howard Griffiths zuzendari britainararen gidaritzapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako klasizismora joko dugu orain Alexandriako Giuseppe de Macchi kompositorearen obra ezagunena entzunez, La Campana di Roma.

Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak EITB.

0: Balsaren erregearekin izan gara Slovak State Orkestra Filarmonikoaren kortesiaz. Gaurkoan, bals batez, Nocturne Quadrille izeneko kompozizioa entzun dugu Johann Strauss semearen errepertoriotik.
1: Klasikoak EITB.

0: Alemaniako barrokoan barrena ibili gara Georg Kaspar Schurman kompositorearen doinuekin. Berlineko Academy for Alte Musik taldeak eskaini diguna Schurmanen Ludovicus Pius suiteko minueta izan da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 20. mende hasierako Donostiara goaz orain.

0: Pablo Sorozabal Donostiarraren memoria bereskuratu du beste behin Euskadiko Orkestra Sinfonikoak. Dos apuntes baskos konposizioa aukeratu dute gaurkoan eta bertako txistulariak minuetada entzun duguna.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Richard Strauss germaniarra Alemaniako erromantizismo berantiararen oinarrietako bat da, Gustav Mahlerekin batera. Logan Sekilbek zuzenduriko Ensemble Accentus taldeak bere Tramlich izeneko pieza abestu du.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ahotsa alde batera utzi eta biolin doinuekin goaz orain.

Oduliva Agustin, Bienako kantua, 1669an komposatu zuen Marx Agustin, austriarrak. Guk entzun duguna ordea, Johann Nepomuk Hummel, Mozarten dizipuluak obra horrekin eginiko bariazioak izan dira, Howard Shelley zuzendari britainararen ukituarekin. Sergei Nakariakofen trompeta soinuekin Austrian jarraituko dugu, Fritz Kreislerren Sean Rosmarin entzunez, eta honen ondotik, Christopher Parkenin Kaliforniararen gitarrak erromantze anonimo bezain ezagun bat ekarriko dugurera. Klasikoak EITB.

Zure falta dut gau ilunetan jasan ezina delako zure argiaren itzala. Ezin delako hobeto adierazi, dantza egiteko modukoa, tataren kantua. Tata bengo fane denso eta maida lagun askok laguntzen diote tatari. Eta ni beti lo, eta ni beti lo. Abesti politak jarraian euskal musikarik onena saioan bilduta hemen Radio Vitorian.

baina musikaren gaitza ez dugu galdu. Haze plazerra bederatzi mutila hauen harmoniak entzutea. Bota kantu taldearen ahots politak. Elkarrekin abestea oso gustoko zutela, jendeak primeran egiten zutela eta diskoa grabatzea erabaki zuten, musikaren gaitza ez dutelako galdu. Bota kantu taldea gaur hemen. Kantua botako digu orain Latxamak.

urrutira joan behar dugu urrutira, Boga Boga Marinela, bai Indietara. Rafa Ruedak egin zuen aspaldi bertsio hau, harrituta utzi gintuen berezia baitzen bertsioa. Boga Boga, abesti herrikoiaren bertsioak, aur kantaren kutsuaz abesten du gainera, Boga Boga Marinela, eta itsasoan gaudela orain, txaluparen kanta.

historio harrigarri, ase, txalupa, arraro, berezi. Inez Osinagak burutu zuen bere garaian bertsio hau bilatu nahi baldin baduzue, esango dizuet, txalupa duela izena hartu Inez Osinagaren izena ere. Radio Vitorian gaude eta irratsaioaren izena, euskal musikarik onena.

Eta horra esperimentazioaren emaitza, hori da taldearen marka, esperimentazioa, soinu eta atmosfera berriak sortzea, euskal kantagintzan, lotsak utzi beratzen abestu dute, Juan Cruz Igerabideren testu batetik jasotako lotsak utzi beratzen kantu intimista, entzun duguna urrengoa, ea goizten.

Taldearen izena bitxia hau ere, Physis versus Nomos. Abestia gustora entzuten dugu, belarriak gozaltzen dizkigun bitartean. Gauza bera esango dugu orain euskal kantagintzak izan duen interprete handiena datorrelako.

De Treville jaunaren hitzak, Imanol Haundiaren ahotsean. Euskal kantagintzan izan den ahots musikagile interprete unkigarriena, Imanol Larzabal Haundia. Eta Pelas, nor da? Pelas?

Pelas dugu abesti honen egilea. Taldearekin ere badabil, Pelas, bakarlari moduan, grabaketak egiten ditu. Haize hartzera bidali gaitu donostiarronek, Pelas, Pelas egitasmoa Unai Pelaio musikariak jarri zuen martxan 2013 urtearen inguruan. Bueno, urrena, Txuma Murugarren.

0: behar datu erriska bate.
1: Gorroto dozu tan nahi dozu alde gin hortik.
2: Lurrit, mila esker, ideia ona eukizuen Jonan Ordorikak izen hau jarri zionean disko berriari. Jonan Ordorikak gazte-gazterik Lurrit ezagutu zuelako, aurrez aurre gainera, anaiari esker jakina, eta 2015an disko zoragarria sortu zuen, eta kasu honetan, abestionetan, bertsio honetan Txuma Murugarrenen ahotsean entzun dugu. Radio Vitorian jartzen dugulako, euskal musikarik onena, zalantzarik gabe, Mikel Telleria aurrera.

eta bi diskoak jarraian jartzea ezinbestekoa da, bietan Lurrit handiaren arima aurki daitekelako. Mikel Tejeriak disko bat egin zion New Yorkekoari abesti berriak eginez, eta Lurriden arimarekin bat eginez. Eta gaur esateko gaur, Janus Lester. Isi

0: Lizardiren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi irratian.
1: Zer ote du elurrak Castillo Suarezentzat, galdetzen zuen Fernando Rey itzultzaileak, beti batekoa baita bere unibertso poetikoan. Elurra, elurraren gainean, 14 poema eder bildu zituen Castillo Suarezek, liburu ezin zainduago horretan, kalitateko papera eta azala, txakur gorriko nesken irudiak, Fernando Reyren gaztelaniarako itzulpena eraskin gisa. Agerikoa zen, maitasun handiz prestatutako poema liburua zela, izan ere, 14 kargu daude haren oinarrian, batzuk Castillo Suarezi eginak eta beste batzuk Castillo Suarezek bere borondatez sortuak, baina denetan omenaldia egin die Castillo kasko estimatzen dituen pertsona bizi edo hil batzuei, bere unibertsoan garrantzia duten erakunde batzuei. Goibezalako begiratu erne eta sakonarekin marraztu zituen pertsona batzuen bizitza eta balioak, erakunde batzuen fruitua eta lana, haiek denek elurrak bezala arrasto ezin ezabatuzkoa uzten baitigute emeki gure ibilaldian pausatzen direnean, gure existentzia markatzen dutenean. Iradokizun indar handiko poemak dira eta nahasirik dituzte oreka ezinobean sinpretasuna eta edertasuna. Elurra, elurraren gainean liburuaren berargitalpena da Lera poema liburu ederra ere, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Eneko eta Xabi Salaberria anaiek sortu zuten 1545. Argitaletxeak ekarri du plazara. Ez dauka liburua prentxaren aurrean orkesteko asmorik, baina prestatu du oso berezia den zerbait Lizardiren baratzeko entzule zareten guztiontzat. Lera, liburuko 10 poema grabatu ditu Castillo Suarezek eta gaur eskainiko dizkizuegu poetaren ahotsean entzun ahal ditzagun. Iritsi da Lera, Castillo Suarezen poemak eta Udane Ansaren ilustrazioak biltzen dituen kutixia.
0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
2: Lera, hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten, baina idazten dut beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina hurbilenkoeganako lera zintzoa da gurea.

elurraren gatzusaina. Badakit zeintzu diren arrastoak uzten dizkidaten gauzak. Batzuetan, esan gabeko hitzak dira. Besteetan, telefono deiak desorduetan. Elurteak. Zauriak seinalatzen dizkidatenak. Ez dakit ze arrastu uzten dudan besteengan. Beti baina bilu hautatzen nire begira den esanaia. Arrenkura ezkutatzeko begiak dira nireak. Ezin asmatuzko kolore batekoak. Zer garen? Zer izan gintezkeen? Zer izango garen? Nik ez dakit horri buruz zer esan. Baina badakit, ederra dela bakardadea zuekin. Motz jandako larrea dela gurea. Hemen geratuko nintzatekela ahal izatera. Enaiz isiltasunean ondoratzen den hoietakoa. Baina itzen bila abiatu beharko nuke. Fereken bila, gorputzik banu. Belaietara itzuli. Neurria hartu bilatzen dudanari. Eta hain zuzen, hori eskaini zuei. Maitasuna da ezkutatu ezin daiteken gauza bakarra. Beti egon da hor. Beti egongo da hor. Baita dena galdutzat ematen dugunean ere.

0: diren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Bihotzean daramaguna, gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Castillo Suárez, poeta da, sakanako euskara teknikaria ere bai, eta euskaltzain osoa.
2: Hemen gara. Hemen gara. Baina egon gabeko lekuetara joaten da maiz, gure burua. Hemen gara, orbainekin bada ere. Bizutxak makurtutako guardasola gara. Bere onera bueltatzea lortu, baina ziri bat hautsia duena. Zerbait hautsia dago gure barrenean. Min ematen digu. Desorduetan sumatzen dugu. Baina ez dugu minori gabe bizi nahi, digu. Desorduetan sumatzen dugu.

Mundua ez da gaur geldituko. Odeiak oharkabean doaz. Hegazkinek erdibitu egiten dituzte. Baina norbaitek gaur gurekin egin du negar. Eta une batez egon ez ginen lekuetara joan gara. Baina ez gara bakarrik egon. Ez dugu sentitu heriotzak luhatzatzen digula bizitza. Handi egia dela isiltasuna. Hemen gara, eta han. Galderen denbora ez da iragan. Baina hala ere, ez gara atzo bezalakoak. Atzo arte leioti begiratzen genituen elur malutak. Elurra, isila eta hotza da. Sendak eta estratak estaltzen ditu. Elur minez gaude gaur ordea. Galeraren hotza eta babesaren beroa sumatzen ditugu aldi berean. Gure mina, ez da soilik gurea. Hemen gara. Egonezkaren lekuetara joaten jarraituko dugu. Baina gaur, irrimurrika bat atera zaigu. Elurtearen ondoko lehen erguzkia ezpia bezala. Gure mina lurmentzen ari da.

Laino gorriak. Batzuetan, gure baitan paisaia urratu badaramagu. Lorategia zena belartxarrek hartu dute. Esi hautsiek, iratzeek, lurrean dauden adaskek. Lorategi abandonatu bat daukagu barrenean, eta ez dakigu noiz arte bizi ahal izango garen beste batzuen oroitzapenetan. Ezinezkoa zaigulako landareen hizkuntzan mintzatzea. Batzuetan, bizitzea urpean geratutako herri batera bueltatu nahi izatea da. Urtegia ustu eta etxerako buelta hartu nahiko genuke, ahal izatera. Ez dugula inoiz leku propiorik izango sentitzen dugu. Urak dena hartu baitu. Gauez euria deitzen dugu, eta egunez lehortaren zain egoten gara. Batzuetan, min ematen diogu geure buruari. Ikusi ez ditugun txoriak eta bizi izan ez ditugun uneak zenbatzen ditugu. Gertatu etzena. Ia gertatu zena. Gertatzea nahi genuena. Maite genuenaren etxearen aurretik igarotzean, ura ez dela egongo badakigu, eta hala ere, sartu egiten gara barrura. Batzuetan, hiri lokartu batean gaude, doluzko arropak jantzita, eta ohartu ere ezkara egiten, edertasuna beti dagoela zelatan. Laino gorriek ilargia estaltzen dute eta aldi berean euria iragartzen. Dolujantziek ez dute sobera berotzen ordea. Izan ere, gure inguruko jendea ez dago inoiz presta agurrei, austurei edo galerei buruz hitz egiteko. Batzuetan, bizi izandako lekuaren parte bihurtu garela ematen du. Edo ez, behar bada, gutako bakoitza, leku bata beste baten dako.

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Lera, gurpilik gabeko orga antzekoa, bi albo oholen bidez irristatzen dena, elur gainean ibiltzeko edo belarra eta abar garraiatzeko toki malkartsuetan erabiltzen dena. Zientzia eta teknologiaren elujarriztegi entziklopedikoan bilatu dugu. Lera, Castillo Suárezen poema liburua da ere, liburu alduentzako albune bat da oso edizio zaindua duena. Udane Ansaren ilustrazioak ditu. Gaur, liburuko poemak entzuten ari gara, egileak berak, ala bidali dizkigu bere

Memoria. Memoria iragana baino gehiago da. Iraganak lekukoa behar ditu. Garaileak, garaituak, balak, zauriak, hildakoak, debekuak eta zigorrak. Memoria gordea ezin du kanpoan ezer utzi. Samina eta nahigabea izendatu behar ditu. Akordua eta aitortza. Memoria etorkizuna ere bada. Iragana isila da. Ezkutatu eta gotortu egiten da ezpondetako mitxoletetan, leizetako ondoetan, artxibategietako agirietan, kasteletako ziegetan, esangabeko hitzetan. Minkiderik ez du iraganak, gordean edukitzen ditu egiak. Memoriak ordea, gure hildakoen gaineko lurra zapaltzen ari garela oroitarazten digu. Izenik gabeko gorpuen mapa bukatu gabe dugula. Albo kaltetuen zein zuzenekoen zerrenda bukatu gabe dugula. Memoriak ez du atxeden hartzen azaleratu gabeko egiak daudelako oraindik. Iragana, gizonena da. Zerrendetan gizonak bakarrik agertu direlako urteetan. Preso eramandakoak, fusilatutakoak, eta nahita ez frontera joan behar izan zutenak. Baina memorian, emakumeak ere badaude. Hileri gabe kalezkale ibiltzera behartu zituztenak. Bortxatu zituztenak. Herritik bota zituztenak. Negar egitea ere debekatu zietenak. Samina eskutatzea, samin hori ahonditzea baita. Iragana, nork bere baitan daraman denbora zatia da. Memoria ordea, urratutako denbora osatzen laguntzen diguna.

Belar giroa heldu da. Eguzkia behar dugu non eta noiz gauden jakiteko. Arroi bat izan baino lehenago zer ginen ezagutzeko. Belarra moztu baino lehenago zer behar dugun esateko. Ezin diogu aurrez aurre begiratu, baina badakigu hor dagoela. Utxuneak eta ausentziak daudela dakigun bezala. Lore bat behin eta berriz irekitzea da bizitzaren xedea, baina belar gaiztoetara ies egiten digu begira daktarteka. Atzez, seinalatzen dizute guzkia, begiak itxita. Nire baitako sekretu bat kontatu nahi nizuke. Nik ere, izar txiki bat daramadala niregan, munduari nola begiratu esaten didana. Denbora nola igaro xuxurlatzen didana. Nire eta zure arteko laztana da isilean nagoenean. Azarazi egiten dit lurretik gertu bizitzeko gogoa. Barrurantz erakartzen ditu nire arrangurak. Biluzian, ez da ikusten al. Baina belar galgarrietatik babesten hau. Belar giroa heldu da. Belar lanak egiteko sasoia. Belar lilien gisan igarotzen da jendea. Ustez ez daude gurekin. Baina guzkiaren dirdira ere ezin dugu ikusi. Eta sumatu egiten dugu aurpegian. Dena hasten eta dena bukatzen da aldi berean. Bakarri sentitzen gara maiz jende zinguratuta gaudenean. Belar lipitz batet kili-kilia egiten digu kolkoan orduan. Iatzetik gertu. Eguzkia behar dugu. Zerbait ezer gutxi aldatzen ari dela ulertzeko. Ez dira ari izaldiak bazkatzen. Baina arrizko paretetako zartatuetan landare berriak ageri dira orain.

0: Ez dut nitaz idazten, baina nik idazten dut. Beti izan dut oso presente beste batentzat idazten dudala. Ez dut niretzako idazten, eta ez dut asmoterapeutikorik edo alakorik. Irakurleari balioko dion zerbait egiten saiatzen naiz. Castillo Suárez, amabi olerki liburu argitaratu ditu, helduentzako bi album eta aurrentzako 11 narrazio liburu.
1: Bide bazterrean bildutako loreak. Zaindu dezagun jendea azkeneraino. Gorde ditzagun solasak akaberaraino. Gu ailegatuko ez garen tokietara irits daitezen beste batzuk. Gorde ditzagun bide bazterrean bildutako loreak. Bakarri gaudenerako. Nekeari indar guztiak eman dizkiogunerako. Ekar ditzagun akordura maite ditugunak. Eta defendatu ditzagun gure azken esparru askea balira bezala. Ez ezagun inoiz ahantzin ondik heldu garen. Ez ezaigu jogun inoiz utzi, gordean edukitakoa gozo esateari. Amets egiten jarrai dezagun. Gure herrian. Gure hizkuntzan.

maskaren topaleku, garaituan galtzen naiz, balantzaka, arrastaka, eramaten ditut, aurretik dabiltzanak, maniki faltzuak, dirudite argipean, gizakien.

Azten den tokitik idazten dizut. Gezurretan ari naiz dena bukatu dela esaten badizut. Min bat behar dudala zuregana itzultzeko. Ez dudala neurririk ematen zure irribarrea gordetzeko. Zure izanak beste indar duela nire etxiak. Ez zaitu dala zure mezuetan bilatuko. Euri handiaren esperoan nago. Euriak hartuko baititu idatzi gabeko hitzak. Damurik gabe maite duen jendea gara. Lainoen igaro bidea nola. Gu beste inork ez daki non ditugun orbainak. Baina inoiz ezkaitu lotxarazi, maite genituenei behar genituela idazteak. Dena galera denean, zainak urratzen dizkigutenean, edo irauli, zerk aramatza irautera, zerk lotzen gaitu lurrera, ez dauka izenik, baina eman egin behar zaio. Belar luzearen gainean etzanda idazten dizut, eta kontatu nahi dizut, zukongi argi badakizun zerbait. Bizitza, auskorra dela, gerok bakarrik sumatzen dugun errenarekin ibiliko garela aurrerantzean. Denbora esaten diogu, baina guztiz izateari utzi ez diotenak dira gure arrenkura arintzen dutenak. Gauzek poliki aldatzen jarraituko dute. Urtaroak etenik gabe joango dira bata bestearen atzetik. Belarra isilean hasiko da. Neurria hartuko diogu gure bakardadeari. Baina gure maitetasuna, oderik garaienetan gordeko da. Berariaz dago zerua gugandik hain urrun. Gu iristen ezkaren lekuetara, ailegatuko dira txorien hegaldiak.

0: Uste dut liburu bat bihotzera iritsi bar zaizula eta liburu on horietan gai guztiez hitz egiten dela bakardadeaz, doluaz, gabeziez. Ez dut uste, ume garaian heldutan baino zoriontsuagoak garenik. Berdin, sufritzen da edo gehiago, niri ez zait interesatzen haurtzaro erabat zoriontsuaren ideia faltsu hori. Uste dut poesiak hobea egiten nauela, azken finean, gauzei erreparatu egiten diezu beste begi batzuekin begiratuta. Idazten duenak badaki bere burua defendatzen, ongi idazteak asko laguntzen dizu bizitzan nire ustez. Castillo Suárezen hitzak dira horiek, Reyes y Lintxetak argia aldizkarirako egindako elkarrizketatik.
1: Lore zauritua. Bihotzean daramaguna gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Hitzak behar ditugu, maitasunaz hitz egiteko edo heriotzaz. Hitzak behar ditugu izendatzeko atsegin duguna zein gorroto duguna. Hitzak behar ditugu, erabe gaudenean nagiak ateratzeko, aserre gaudenean adiskidetzeko, herriminez gaudenean urrutikoak erturatzeko. Gure hitzek lekukoak behar dituzte, gure galderak entzungo dituztenak, gure eskaerak, gure damuak ere bai. Gure hitzek magala behar dute laketzeko, izan ere lore zauritua da gure hizkuntza, ederra eta aldi barean zaurgarria. Gure hitzek babesa behar dute, babesi jaso gabe, ezpaitago irauterik, babesik eman gabe, ezpaitago bizitzerik.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Elurra, elurraren gainean liburuaren berargitalpena da Lera, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Liburuko gehi poemez gain, Lera izenburuko beste poema bat heldu da kontrazalean liburuaren funtsa laburtzen duena. Izan ere, Lerak elur gainean ibiltzeko gurpilik gabeko orga izateaz gain, badu bigarren adiera bat, joera bizia edo grina. Alegia. Castilloren Lera poema horrekin esango dizuegu agur zuen arreta aurretiaz. Eskertuz, ondo, segi. Hau da nire herria diot.
1: Hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten. Baina idazten dut, beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak, etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina hurbileko eganako lera zintzoa da gurea.
3: Alea ez urrez egin ikolera, gara amatzuen.